0: svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.
1: Radio Valentino.

samo u velikom broju, ostaviše rodnu

0: Novotel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.

0: najslušaniji, najveseliji. Obiteljski radio Valentino.
1: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaje koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
4: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. Moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. 049-745-999. Dobrodošli.
5: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
4: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
5: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
4: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
5: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
4: Rezervirajte svoj datum već danas
5: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
4: Donji Rahić, Brčko distrikt.
5: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
6: Ja samo slušam radio Valentino.
7: Dobar dan, pozdravljam vas izvorni karavan.

8 je sati i 5 minuta. Dobro vam jutro, radni i nadam se veseli narode širom ove kugle zemaljske. Dobro jutro svima vama iz kišne zemlje Valentino. Bez obzira koje boje vjerali i nacije bili, bez obzira gdje se nalazili. Dobro jutro vam želi vaš urednik i voditelj Baruša. 17. maj 26. godine. Što se tiče okruženja i zemlje Valentino, kišno, oblačno, malo tmurno, ali zato nije tužno. Zato je veselo jer smo zajedno u izvornom karavanu na frekvencijama obiteljskog radio Valentina i ove svete nedjelje. I tako će ostati sve do 12. koju sekundu. Zato se nadam da ste poranili, da je prva jutarnja kavica već onako na sini. Da ste u društvu svojih najbližih i najdražih. A ako i niste, svakako Baruša dobro jutro želi i onima koji su samotnjaci, a ima i takvih. E, zato nisu sami, zato smo mi zajedno svake nedjelje kroz ovu našu čuvenu i kažu najslušaniju emisiju na svim prostorima. Ako kojim slučajem ovoga jutra ste ustali na lijevu nogu, vrijeme je da se prebacimo na desnu, da se raspoložimo, da se družimo sa vašim SMS porukama koje nam tokom cijele emisije možete slati na Viber broj 063-422-126. A danas ćemo imati više prostora i za onako javljanje putem fiksnog broja telefona. A on je 0497505000. Zabilježite malo debljim slovima ovaj broj da ga uvijek imate onako na vidiku. Uzi jednu malu opasku ovako na početku emisije. Zamolit ću naše čuvene i stalne bisere da malo i odmore, jeli, da puste malo telefonske linije onima koji bi isto tako htjeli nazvati, pozdraviti, čestitati, eventualno poželjeti neku pjesmicu. Mislim, to nije naredba, nego jednostavno vapaj zbog onih koji, eto, zaista često i uporno zovu, ali ne mogu dobiti, jer se naši biseri guraju, a? Ako niste znali kako počinje jutro u Bosni, e, jutro u Bosni počinje ovako, ajde, kaže, ustani, more ko banut. E, zato je i ovoga jutra 17. maja 26. godine banuo vaš Baruša u, kako kažu, najslušaniju emisiji. I zaista, to je tako. Jer evo, gdje god, kad god nađem vremena i negdje se pojavim, ma nisam ja, dragi moji, niko i ništa. Kako za koga, jeli? Ali eto, moje srce veselo, moj obraz čist i zaista se trudim da budem sa svojim narodom bez obzira, pogotovo ako je veselje u pitanju. A jedno od tih veselja bilo je i u petak u Donjim Kladarima, jel? Gdje je zaista bilo fenomenalno veselo i gdje se ovom prigodom zahvaljujem organizatorima. Narodu, gostima koji je bio tu nazočan, svome kolegi Jakici Lusi, naravno Ivoni, Ivanu, a posebna zahvala putuje za Koka produktu Baziku,
za vrijedne i uspješne poslodavce Marija i Željka Brkića, za njihove djelatnike u toj firmi, farmi. A za njih će u nastavku emisije biti posebno nešto od Varuše, jel'i? Baš onako kao što to oni čine prema meni, a? U 9 sati imat ćemo hit nedjelje izvornog karavana, zanimljivi prijedlozi, zanimljive pjesme. Danas nećemo emitovati čestitke i pozdrave, ostavit ćemo to za iduću nedjelju, a iduću nedjelju toga će biti mali milion. Kažem, danas ćemo se više družiti sa vašim pozivima, porukama, pričom, a ima zanimljivih tema. Pozdravljat ćemo sve ljude dobre volje koje obilazim i ne obilazim. Naravno, najviše ćemo pjevati i svirati

sam se sjetio kako možemo ove godine da uštedimo malo para, jel, za more, a? Pita mene žena, a kako ćemo to uštediti? Reko, ti ostaneš kod kuće, a ja

ja, dragi moji, kad se zaželim ovako lijepe i tople riječi, samo odem na tržnicu u Arizona i tamo odmah mi kažu: izvali dušo moja, šta ćemo danas, srce, sve za tebe ljepoto moja. Tople i lijepe riječi, ja. Tako vam je to, kome ima, taj me nema, kome nema, taj me, taj nema.

A kad meni neko kaže strpi se, bit će bolje, to je isto kao da su mi rekli da gledam u kurije oko i čekam da mi namigne. Žena ispraća svoga muža u banju, pa mu ono na rastanku kaže, jel, hoćeš li mi biti vjeran tamo? A otku znam, nisam ja vidovit, jel?

Jedna porukica na uranak. Došla nam je iz Bazika, iz naše ravne Posavine. Kaže, još nema poplava, mada kišica rominja. A mi, kaže, sjedimo još uvijek u dnevnom boravku i pripremamo se za radni dan. Usput mezimo, pijemo kavicu i pozdravljamo našega dragoga i veseloga Barušu u zemlji Valentino. A sve su to mi napisali djelatnici Koka Produkt iz Bazika. A Bazik je kod doma, između Domaljevca i Šamca, jeli? Jako lijepo mjesto sa vrijednim i sposobnim ljudima. Pa ćemo ovoga jutra, danas 17.5.26. godine, za djelatnike Koke Produkt iz Bazika podariti posebno jednu pjesmicu. Za našega Marija, Željku, naravno Mariju, mamicu. Jednu istinitu pjesmicu, Mario, a?

dragi moji, prije par godinica, nije to bilo tako davno, kada sam pisao i snimao ovu pjesmicu, ko da sam naslutio da ću upoznati jednog divnog i sposobnog Marija Brkića iz Bazika. I tatu Željku, jel?

sličnog mišljenja i stava su i dragi prijatelji, kao što su naši Brkići iz Bazika. Takav isti i sličan je naravno i Dragan Dakić iz Kugrića, Petar Nikić iz Švice, treba vas, jeli?

Evo kaže, baš kao i moji Bazićani. Piše nam Mato Kifla iz Gorica. Dobro jutro, veseli Baruša. Ja i moja baba Manda, kaže, sjedimo, pijuckamo kavu. Zahvaljujemo se tebi i Bogu na lijepim pjesmama i usput pozdravljamo sve naše Goričane, ma gdje bili, i naravno sve mještane u okruženju, napisao nam Mato Kifla. Pa evo je, Matane, jedna za tebe i za bakicu Mandu i od vas za sve Goričane.

što drugo reći nego hvala dobri mato. Na lijepim riječima, na dočeku, na pozdravima. I na tome što si redovno uz Radio Valentino.

kaže meni juče kifla, mato. Hvala ti, dobri naš Baruša, što nas uveseljavaš. Što nas liječiš. Jer to nam produžuje život i zdravlje daje. E pa, matane, kad je tako, neka vam Bog zdravlje.

0: Švicarske od gospodina Nikiš Petra Trebavca. Pozdravi, kaže, za izvorni karavan Barušu i sve ljubitelje izvorne pjesme. A nedaleko ovdje od studija Radio Valentina ima jedan kafe bar koji se zove Pinky. A svake nedjelje tu se društvo sastaje. Između ostaloga i gospodin Jurković Neđo Nedjeljko.
1: Kad je vidim srce igra ko čamac na vodi.
0: Kaže Baruša, pojačali smo radio u Pinkiju.
1: Kad je vidim srce igra ko čamac na vodi.
0: Pa nam kaže, molimo te, pusti onu tvoju garavušu. E pa Neđo dragi, ja je i ne držim.
1: Nema od garabe dame, ovdje umje ona svima pa tako.
0: Voda kud oće ide kad oće. Kim oće, kako oće. Pa eto je sada trenutno i kod vas u Pinki.

0: kaže nam kroz poruku gospodin Josip Marijančević sa Hrgova. Kaže, svako slovo, svaka riječ, kaže, je ispravna što se tiče USB stika. Moja preporuka, kaže Josip, nemojte uzmati na pijaci to. Obratite se našem baruši i sigurno 100% bit ćete zadovoljni.
1: Udata je gara, kažu, ima djece troje, po selima svi pričaju da je jedno.
0: Hvala Josipe, pozdrav tebi i tvoje obitelji. Živi izravnan bio i uživao uz pjesmu, kao što je

0: slušamo izvorni karavane na frekvencijama obiteljskog radio Valentina. Sve to začinjeno dobrom i veselom pjesmom. A kroz pjesmu ovako prelistavamo ogroman broj vaših porukica koje nam šaljete na besplatni Viber broj 063-422-126. Naravno, bit će tu i uključenja.
1: Građanka sa sela, građanka.
0: Bit će tu uključenja kada krenemo sa izborom za hit nedjelje, izvorno karavana.

jedan specijalni pozdrav i porukica, kaže ovako: puno pozdrava i sreće u životu sinu Miroslavu i Dragani u Rosenheimu, te sinu Jurici i Kristini i Marijani i njenoj obitelji, a to im sve žele Čika Đuro i mama Mira iz Šiškovaca. Nema šta, Šiškovci uvijek veseli i aktivni.

0: Dobar dan, pozdravljam vas se izvorni karavan.
1: Da, da, tako nam ispjevaše ovu pjesmicu braća Gavranović, koji ovom prigodom Baruša srdačno pozdravlja u Austriji. I u pravu su u svakoj riječi, jeli? Nema u gradu, braco moj, ni sira, ni krompira. Ma nema ni na selu ako se ne pljune u ruke. I ne porani, a? Slušamo izvorni karavan na frekvencijama obiteljskog radio Valentina, a u izvornom karavanu jedan oglas. Kaže, Maksi Oraš je objavljuje natječaj za rad u upravi u sljedećim odjelima. Knjigovodstvo, jedan izvršitelj. Kadrovska evidencija, jedan izvršitelj. A prijaviti se možete osobno u upravi poduzeća na adresi 8. ulica broj 44 u Orašju ili pošaljite svoj životopis na email adresu posao@maksioraš.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803. Znači broj 031 713 803. Maksi Orašje.

posvećujemo se vama, vašim porukicama. Od 9 sati kada budemo čuli prijedloge za hit nedjelje Izvornog karavana, bit će uključeni i telefonske linije sa vašim pozivima. I još ovim putem djelatnici Koka Produkt iz Bazika od srca se zahvaljuju organizatorima fešte u Kladarima i Kladarcima na dolasku, na sponzorstvu, a posebno zahvala putuje za gospodina Franciska. Kaže, koji je najviše truda i sredstava uložio u organizaciju fešte u Kladarima u petak. Da, da, zaista bilo je fenomenalno veselo, evo tu je i vaš Baruša bio nazočan, pokupio dosta vrijednih nagrada, a najveća zahvala putuje vlasnicima Koka Produkt iz Bazika i naravno svim ostalim organizatorima, kao i gradonačelniku Modriće i Jovici i svima koji su bili nazočni. I ako Bog da, vidimo se već na narednoj ili narednim feštama. I u crkvini i u okolnim mjestima. Još jednom u moje osobno ime veliko hvala Mariju Brkiću. Ama baš na svemu. E, posebno pozdravljam one vrijedne curice tamo u farmi koje su i ovog svetog nedjeljnog jutra itekako vrijedne. Imaju, kaže, zlatne ruke. I njih dvije urade, kaže, ko drugih 10 zajedno. Aha, pa ja bi za tako dobru platu, a? E, neka, kaže, ko radi, ne boji se gladi, a? Jutro poželio nam je gospodin Božo Putić, ovoga puta iz Berlina. Pa joj, naš Božo, je li ko Anto Pustinjak, svaki vikend ko da je Berlin tu negdje ko Šić, koga? Malo Berlin, malo ovamo, je li, Tuzla, Živinice. A Božo pozdravlja sestru Katu, pa onda familiju Putić, Matu i Anđu Đulabić, Matinu, kažu najljepšu, sad da li je najljepša prijateljica? I sve ostalo.

ostale, kaže, koji slušaju Radio Valentino, i da ne zaboravim Vericu i njene čerke Iris i Doris. A posebno pozdrave šaljem Baruša za tebe u zemlji Valentino. Debelim slovima napisao Božo Putić iz Berlina. E, nek si Božo. Jes da je Hamburg i Berlin Bogu iza nogu, a? Ali eto, poruka dođe nekako do nas brzom poštom, a? Baš kao što je došla i od gospođe Mande Mateljić, koja kaže, želi dobro jutro svim ljudima, pozdravlja sestre, zetove, braću, kao i moga tatu Franju Nikolića u Boču, a našo Ivani Antić iz Ovika želimo sretnu i blagoslovljenu svetu pričest. Pa onda mamu Božicu, tatu Zvonku, od srca želimo lijepo druženje danas u Zoviku, a sve to želi i tetka Manda i teta Goran Mateljić sa obitelji, Paulinom i Pavom iz Donjeg Rahića. I naravno, lijepi pozdrav za tebe, Baruša, od Mande Mateljić. Hvala, Mando! Živa i zdrava bila još 69 godina. A kad se naša Simana iz Pule ne bi javila, onda bi bila poplava, a? Simana piše, dobro jutro Baruša, dobro jutro zemlji Valentino, dobro jutro slušateljima naj radija. Pozdravljam moju dragu majku Joku, želim joj sretan rođendan, pa onda tetku Petru, strinu Tomku, jetrvu Đuku na Lončarima. Pozdrav mome dragome nastavniku Nikoli i njegove supruzi Anki. Pozdrav mojoj bijeloj bijeljanima širom svijeta, napisala Simana Bijeljanka iz Pule. Nedaleko od Pule, samo ovamo malo naprijed, prije tunela Učke. Kaže, lijepo i ovo sunčano, ali prohladno nedjeljno jutro. Uživamo slušati našega najboljega voditelja Barušu, koji nas razveseli i dobrim pjesmama i šalama, i kojega od srca pozdravljamo sa plavoga Jadrana. Dragu Ružicu, brata Antu, Slavku, Brčine, Ljubicu i Šimu, Divkoviće, Miloša i Ružu, Putiće, Danicu, Ivicu i Božu. Ako može, Baruša, u nastavku emisije onu Ne dam pjesmu izvornu, uz poruku Vidimo se uskoro, napisao Mato Đulabić. Blago tebi, Matane! Em u lijepom vremenu sunčanom, em u lijepom okruženju, em sam dobrim prijateljima. Pa neka i uživaj, to si i zaslužio.

dragi moji, tačno je 9 sati. Ako ste pogledali na sat, onda ste to mogli i vi da vidite da ne moram ja da ga lamim, jeli? A to je vrijeme kad idemo da preslušamo tri prijedloga za hite nedjelje izvornog karavana. Danas 17.5.26. godine. Danas ćemo imati tri ženska vokala u izvornom karavanu. Pa ćemo pažljivo preslušati sva tri prijedloga, a potom telefone preda se i onda okrenete broj 0497505000 i glasate za jedan od ova tri prijedloga. I prvi prijedlog slušamo Janju iz Zlatne žice i veselu pjesmicu Neću kući, a bome neću ni na posao.

Evo, čuli smo vam prijedlog broj 1, Janja iz Zlatne Žice. Pjesma Neću kući, neću ni na posao. Slušamo prijedlog broj 2, Senada i Halil, odnosno Senada i Kata. Kaži mila koji bolje dira.

Čuli smo i prijedlog broj 2. Senada i Kata i pjesma Kaži Mila, koji bolje dira. Slušamo prijedlog broj 3. Mara i Dervenske Lole. Kaže, ja sam Mara.

svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan. Devet sati i 11 minuta. Evo, čuli smo tri prijedloga za hit.

0: Idemo na uključenje broj 2, dobar dan.
1: Dobro jutro, Barš.
0: Ajde, može i dobro jutro, mada ono ja prakticiram posle 9 već ono da je dobar dan, ali eto, nema veze.
1: Kod nas ovdje 7-12 sati, dobro jutro.
0: Aha, pa ja, pa vi ste u Beču kod Crnogorci, jel do 12 spavate, od 12, od 12 odmarate, a?
1: Pa ja, tako nešto spavam.
0: Dobro, Tomo, inače ovako, je li u Beču malo onako tmurno kao ovdje u tvom rodnom kraju?
1: Znaš kako ti rekao se. Treba i druge gaće još malo se nosati još.
0: Ja, moj, Tomo, moj, zaista.
1: Kako je hladno i kako kiša padala.
0: Da, jeste, da. Moj, Tomo. Promijenilo se sve, pa klima da i ne pričamo.
1: Da.
0: Dobro. E, Tomice.
1: Ja čisto glasat, Ja kad bi mogao glasat, ali glasat za svi prijevelog, ali...
0: Dobro.
1: Ja ću glasat za prvi jed.
0: Dobro, ubilježeno. E, sad će naš Tomo Bjelobradić iz Beča da pozdravi sve koje... Na
1: pozdravljam Baruša, Nean, sve, znači sve Bjelobradiće, sve Đorđiće, Gaborće, Geriće, znači sve, svi koji slušaju, svi iz Bijele, sve. Kogod je Pavila Bjelobradićima, eto sve pozdravljam, eto.
0: Dobro, dobro, Tomo, lijepo od tebe, lijepo.
1: Ako more pjesma od braće Gerića, puce je Bože na svega desijel svijeta.
0: I svojih raketa, jel?
1: Da, eto, ta dobro. Pjesma kogod.
0: Evo ja upisao, a kad dođeš čekat će te USB sa izvornim pjesmama.
1: Ok, hvala.
0: Ok, Tomo, živi, zdrav nam bio, pozdrav tebi i cijeloj obitelji. Joj, šta je umeđu vremenu ovamo na drugom displeju ovih porukica, ali neka, odradit ćemo mi to, imamo mi prostora do 12 sati da se i razbudimo. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan i tebi.
0: Dobar dan i tebi, gospođo Meri.
2: I tebi, gospodine voditelju.
0: Hvala, gospođo slušateljko, kako ste nam vi u tome dijelu Posavine?
2: Ma super.
0: Aha, evo vidiš.
2: Ništa ne fali.
0: Ništa ne fali, znači kiš.
2: Pa to fališ mi ti i radio tvoj.
0: A dobro, evo zato smo zajedno i ovog svetog jutra.
2: E zato i zovem i uporna. Nema da nema.
0: Nema da nema, mi ono pa ko
2: nema,
0: naše.
2: Nema, kod mene mora dobit se zvaću do 12.
0: Ko naše pčelice u košnicama, jel da Marta?
2: Tako je, jadne su one ovo

Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90.

Mazina ulja i maziva za traktore i radne strojeve. Atas, autokozmetika za autopraonice. Besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, D.O.

za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za

Podvukao sam crtu, evo, nadam se da kasno nije. Prođe mladost, ode zdravlje, trebao sam to i prije. Ono što sam uštedio za lijekove sada ide. Rodni kraju, eto mene, oči, oči, da

Satan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traži.

0: 10 sati i 34 minute. E u proteklim minutama naslušali smo se pjesmica po vašem izboru. A izvorni karavan nastavljamo dalje sa vašim pozivima na broj 0497505000 sa prelistavanjem vaših SMS porukica, pozdravima, čestitkama i sve to zaliveno lijepom pjesmom. Pa ćemo reći nekome dobar dan.
1: Dobar dan, Bareša.
0: Dobar dan i vama.
1: Kako ste?
0: Evo, hvala na pitanju, radno.
1: Mašala, nedjelja radna.
0: Radna nedjelja, je li tako?
1: Tako je, Medina iz Mramora.
0: Medina iz Mramora, da.
1: Jedan veliki pozdrav, Bareša, za tebe.
0: Hvala.
1: Pozdrav za mog muža Fehima i da mu čestitam rođendan, bio je prekući.
0: Evo, priključujem se tim lijepim željama, Medina.
1: Hvala, Bareša. Da mu poželim dug život i dobro zdravlje, da ga sreća u životu prati.
0: Tako je, to je najbitnije.
1: Jez Boga, on mi je najvažniji u životu, nemam više nikoga.
0: Svaka čast, draga Medina.
1: Tako je, Bareša, pozdrav za moju djecu, unučad, prijatelje, moje komšije, za sve naše vjerne slušaoce radio, Valentina, pozdrav za Ramza i Đusu, za Enesa i Tifunu, za Osmana pjesnika i njegovu sekretaricu, za našeg Sašu Kulašu i Marinu našu i sve vjerne slušaoce radio, Valentina, prijatno, pa se čujem.
0: Hvala Medina, još jednom sve najbolje za rođendan tvome Fejmu. I tebi svako dobro želim od srca. Maxi Oraš je objavljuje natječaj za rad u upravi u sljedećim odjelima. Knjigovodstvo, jedan izvršitelj. Kadrovska evidencija, jedan izvršitelj. A prijaviti se možete osobno u upravi poduzeća na adresi 8. ulica broj 44 u Orašju ili pošaljite svoj životopis na e-mail adresu posao@maxioraš.ba. Za sve informacije posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803. 031 713 803. Maxi Orašje.

0: Poruka koja nam dolazi ili došla je iz Hrvatske, kaže ovako: lijepi pozdrav za Barušu i izvorni karavan. Lijepe pozdrave i sve najbolje upućujem mami Hasibi iz Vinkovaca. Želim joj brz oporavak i da nam još dugo, dugo poživi. Voli je kćerka Mladenka. Mojim dragim roditeljima, tati Mati i mami Ani, puno zdravlja i sreće, a veliki pozdrav Baruša tebi iz Makarske od Draženka. Veliki pozdrav za sve u studiju i veliki selam za moju najbolju nanu Eminu iz Berkovice, koja vas redovno sluša svake nedjelje, od njenog unuka Denisa. Ako može, od braće Begić pozdrav, napisao je Denis Mahmutović. Dobar dan.
1: Dobar dan, Jarane moj.
0: Dobar dan, Novalija, čim sam te vidio, odmah sam te čuo.
1: Odmah si čuo, dok sam te progovorio, jel da?
0: Ja, bola, Novalija.
1: Ej, moj, Jarane.
0: Ej, moj, Novalija.
1: Padanje, ne mere se nikuda izaći, samo u sobi sjedi.
0: Pa dobro, i to zlo bilo, gore ne bilo. Šta ćemo, moj Novalija?
1: Ja, moj, Jarane, ja.
0: Ajmo, Novalija, zato možemo pozdraviti.
1: Ja prvo tebe, moj Jarane.
0: Hvala, Novalija.
1: Pozdravam ja Amira u Tuzli. Pozdravam ja Osman naselja pjesnika. Pozdravam ja Milana Kazandžiju. Pozdravam ja našu Peru i Ajtu. Pozdravam ja našu Martu, da mi bude zdrava i živa. Puno godina i vesela. Pozdravam ja našega Nikolu Brčkove i njegovu gospođu. Pozdravam ja ovdje moga komšiju Emina i njegove ukućane, da mi budu zdravi i živi. A posebno malome Smaji želim sretan i dug život. To je to, moj Jarane, od Novalije iz Rašana.
0: Hvala, Novalija, pozdrav tebi i Rašanima. A naredna poruka dolazi nam od Ivanke Lucić iz Hrvatske, koja piše, kaže: majka i baka Ruža Jerković iz Broda pozdravlja svu svoju djecu, unučad i praunučad, svima želi lijepi dan. Ako može, uz pjesmu Gledam žutu sliku, napisala Ivanka Lucić. Marijan Lucić pozdravlja svoju dragu mamu Ružu i tatu Božu Lucić u Gunji, cijelu obitelj Lucić i posebno tebe u zemlji Valentino, prijatelju Baruša, napisao nam Marijan Lucić. Veronika iz Fojnice pozdrav šalje za sve slušatelje ORV-a, a posebno svoje ukućane, baku, didu, tetke i tetka, i ako može, pjesma Jabuka od Izvornog dara, napisala je Veronika iz Fojnice. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Da čestita samo Fehimu Haliloviću rođendan.
0: Aha, dobro.
2: I da pozdravim, što mi je bio neki dan iz Kelna, Zlatan iz Kelna bio je neki dan, i pozdravim njegovu Mukelefu i Zlatana, onoga Jadranka sina, i daj za, ako može, Barša, za Fehima, daće mala daće od Revki.
0: Revki nija babi, dobro, je, Osmane, daće, hvala, živio nam, Osmane.
2: Aj, živ bio, zdrav bio.
0: Hvala, prijatno. Ilija Ilić Božo iz Njemačke pozdravlja tetku Ljubu, želim joj lijep dan. A pjesma kaže: stoji majka kraj prozora i ujedno pozdrave šalje za tebe u studiju, Baruša, i lijepu našu Posavinu, napisao je Ilija Ilić Božo. A pjesma Stoji majka, odnosno Sjedi majka kraj prozora, već je pjevala u Izvornom karavanu. Dobar dan.
3: Dobar dan, izvrtniče.
0: Dobar dan, je li gospodin Jozo?
3: Nije.
0: Marijan?
3: Tako.
0: Pa ja pogađam, pa pogodit ću 13 puta, pogodit ću jednom, a?
3: Odvojite, jedan
0: je
3: mora biti.
0: Pa jeste, tako je, tako je. Pa Jozo nas je zvao, ali na onaj Viber broj na koji se javit ne možemo. Ja to stalno objašnjavam, ali eto, šta ću, Bože? Šta
3: pa ću? Neka zove, pa kad ne bude doktor,
0: prekinjeti. Pa eto, tako je, kako je. Aha, dobro.
3: Naše kišovite Lipnice.
0: Jel?
3: Da, vatra se loži, sjedi u kući, gleda kroz prozor, kako vjetar puše.
0: Ma nemoj mi pričati, ali slušao se radio?
3: To obavezno.
0: Obavezno, dobro, dobro.
3: To se ne vre prekidati.
0: Pa dobro, tako i treba, bolan Marijane, to nam...
3: Zapravo kažu kada je bolje pjevat nego plakat.
0: Pa ja šta je, pa to nas vraća u mladost, jel?
3: Jes.
0: Iz ovih staračkih godina, a?
3: Ja sam star, nisam toliko ni star, onako prilično, ali ja sam mlad, kada imam...
0: Ja. Marijane, ti nisi ni pozdravio od prošli puta, jel da?
3: Pa nisam ni podao, nisam mogao ni dobiti do sada.
0: Evo, pa sad si dobio i slušamo.
3: Ja bih sad pozdravio svoju familiju, čitao svoju djecu, svoju familiju, svoje braće, sestre, bratčine, sestrine. Čitao svoju, da ne bi dulio, čitao svoju familiju Jurić.
0: Dobro.
3: Jozu Kolanovića, svog komšiju, Osmane Ivane mene pozdravio jutros, svoje Lipničane, sve redom. U čitave Lipnice, sedme, gornjoj, donjoj.
0: Aha, dobro.
3: I sve ostale, i komšije, prijatelje, i kako više nazovem, sve pozdravljam. I ako može jedna pjesmica, oj mladosti.
0: Od Gedića, jel da?
3: E, tako je, jedan. To, viš kako ti znaš. Kako
0: pa
3: ti znaš,
0: kako neću znat, pa naučio sam te, moj Marijane, ko čenaš ovoga, jer ti i ne tražiš druge, nego samo Gediće i Begiće.
3: Viš kako ti znaš šta mene boli.
0: Pa ne boli, nego ponekad se spremi do marketinga.
3: Tako se kaže šta mene boli, ali ja volim.
0: Dobro, Marijane. Dobro, dobro.
3: Ako može ta pjesma, i pozdravljam i tebe i sve redom. I ne bi sam reći kako je kod vas gore u...
0: Lijepo padaju sjekire, puše uragan. Tako je, kako je.
3: Što... Dugi se kaput nosi rukavice, jel?
0: Pa ja, ma ne, mi nosimo ovdje šljemove, kacige, znaš, pošto sjekire padaju, pa ne do Bog, da zvekne po glavi, jel?
3: Aha, ja. čamce pripremate, sike, one...
0: Čike, tako je, Marijane, tako je. Ma, hvala, Marijane, živ i zdrav nam bio.
3: Sve najbolje ti želim bijet.
0: Pozdrav, gospodine Juriću, za tebe Lipnicu i tvoju cijelu obitelj. I dan iz Klagenfurta pozdravlja svoju obitelj u straži, svoje roditelje, brata Mirka, Snaju, Nikolinu i Davora i njegovu obitelj i posebno tebe, Varuša. Uz pjesmu, kaže, dosta je, vidane, bila je ta pjesma. A kada smo već, evo, kod našega Marijana Jurića iz Lipnice, da mu poručim... Neka se javi tamo na Barušin Facebook profil, pa ću mu ja sve jednu moguću pjesmu od braće Geljića staviti na USB stick i sve one koje Marijan najviše voli, pa nek ima, brate, u arhivi, a? Kaže, dobar dan, veliki pozdrav za vas u studiju, pa pozdrav za radnike Babića, posebno za kolegicu Marušku, ako može za Marušku od Mirsade i Jarana nešto, napisao je gospodin Mesić ili Mešić. Ili gospođa Mešić ili Mesić, ne znam ko je u pitanju. Ilija iz Modriće, pozdrave šalje za Barušu, a Ilija čestita i uvoz auta svojim prijateljima Radislavu i Mirsadi Knežević iz Modriće. Dobar dan. Dobar dan.
4: Halo.
0: Halo.
4: Jel, Bariša?
0: Jeste, hoćete malo stišat samo radio prijemnik da bi
4: molim,
0: se...
4: Molim, evo mene, ja izlazim uhodnik.
0: Ma nemoj, bona, pokisnit ćeš.
4: Neće, pa nema uhodniku kiše.
0: Pa što ja znam, možda prokišnjava, šta
4: ne,
0: ja
4: ne,
0: znam?
4: Ne, hvala Bogu, sve u redu.
0: Jelde, znači, novo nešto pravljeno, a?
4: Pa, kuća kako je napravljena, hvala Bogu, ne kisne.
0: Pa dobro je, bitno je da, i da se ponekad i okreći, jel da?
4: Kreti se, Boga.
0: Redovno, svaka čast.
4: Jel, dobro, Barša.
0: Pa dobro smo, kako ste vi u tom tuzlanskom kantonu?
4: Dobro smo, ima na, hvala Bogu, kiše neka je, baš godi kiša ovoj poljoprivredi, plaho.
0: Pa plaho, pogodi i baščarama, gljivama, jel da, bit će i to tako. A samo da ne bude leda i sjekira, kako reče Marijani Urić.
4: Hvala Bogu, još nam nije bilo, pa ne znam šta će Bog dati.
0: Pa razgonim ja to ovako svake nedjelje, ovako sa dobrom pjesmom.
4: Ja, hvala Bogu, jes.
0: E, koga ćemo pozdraviti?
4: Ovako, Barša, pozdrav tebi, tvojoj obitelji. Selam za mog dragog Čamila, koji mašala danas odmara uživa. Do sad je sve bilo radno.
0: O, draga Ajša, pa zar je i to doživio?
4: Eto, doživio i danas da odmara.
0: Ajoj, vidiš ti.
4: Selam ide za Tifunu i njeno genku, ide u dole u Slavnu za Aziju, Zeta i Dajdišnu Sadiku i Dajdišnu Aliju u Tuzli i za sve slušaoce izvornog budilnika, izvornog karavana.
0: Dobro.
4: Da ne bi nadrajala svi koji slušaju, svima pozdrav, koji prima pozdrav, kome selam toliko i sve, eto.
0: Pa Ajša Zabor, priskočila si Senadu i Halila.
4: Oj, oni su
0: barišta
4: tam u radnoj obavezi, rade nešto oko kuće.
0: Ma nemoj,
4: ne slušaju.
0: Ajoj, nećemo onda ni puštat ni ove pjesme kad oni ne slušaju.
4: Pa pusti ti onu pjesmu našu od pozdravi mi Ajšu na Međašu od Mirsade ako može.
0: Dobro Ajša, pozdrav tebi i naravno Fej.
4: Hvala, prijatno.
0: Živjela Ajša. Eto, Čamil, čuli smo danas odmara, neka zaslužio je čovjek, dosta je i krčio ostruga, jel, svaki dan. Opasna Ajša, ne da Čamilu ni da pridahne čovjek, a? Safija iz Mramora pozdravlja svoje najmilije koji se nalaze u Austriji, čerku Bekzadu, zeta Fadila, unučad Medinu, ženetu Fadila Džemila i praunuku Nejlu, te zetove Alvina i Nedima, braću snahe, a Safija pozdravlja, šalje pozdrave Salihu, Zlati i Sevletu. A posebno kaže, pozdrave šaljem za našega Barušu. Eto, posebno Safija, draga. Ono preko reda. Kolanović i Ozo iz Lipnice pozdravlja suprugu Biljanu, braću Snajke, sve Lipničane, komšiju Osmana, Marijana i dobroga našega Barušu i kuću Valentino. Evo, Kolanović i Ozo konačno se sa porukom javio, malo prije zvao na ovaj broj, pa ga ja obavijestio da se na ovaj broj ne možemo javiti, ali zato možemo poruku primiti, ja. I već peti puta smo postali djed i baka, dobili smo unuku Doroteju, zato živa i zdrava nam bila, a sve je to napisao gospodin Marijan Bacanović sa Lipovca. Kako je to zlata vrijedno, jeli? Neka se djeca rađaju, majko mila, inako nas nema, a? Pozdrav od Zlatka iz Turića koji pozdravlja sve koji me poznaju i posebno tebe, Baruša, kaže, ma samo neke veselo. Vaša emisija je najbolja emisija na ovim prostorima, samo tako nastavite. Pozdrav od Zlatka Matanovića iz Turića. Minja sa ovih prostora, kako je ovo naš krabano, majko mila. Kaže, pozdrav Osmanu, pjesniku, Riletu, Musi, Pusi, Akifu, Krojaču, Šiki, Maksu, Prijeko, Brdo, Sulji, Paketu, Srebreniku, kaže, sve kolege, kaže, u Gračanici, Minja iz Babića, to piše, iz Tuzle, Majdi, Kalesija, Amiru, joj, kako je ovo Minja napisala. Iako sam bio odličan učenik, teško je ovo pročitati i posložiti, eto. Pa onda druga poruka od Ramiza Maksa. Kaže, brzo oporavak sestričini Sarah. Pa onda pozdrav za Sulju Pačeta iz Maks iz Prijekoga Brda. Sve one pozdravljam koji me poznaju. Ako može nešto od braće Hodžić, napisao Ramiz Maks. Lijepi pozdrav za Radio Valentino, pa onda veliki pozdrav za majku Anicu Kujundžić u Babinoj Gredi i djeda Antu u Babinoj Gredi. Pozdrav za moju ženu Matiju i veliki pozdrav za babu Antoniju Ilak u Gundincima od Tonija Kujundžić, trenutno iz Ravensburga. Franka se javila porukom iz Njemačke, pozdravama u studiju, a pozdrave šaljem iz Ulma. Želim da čestitam svojoj čerki Kristini 20. rođendan, da je sreća u životu prati sa nekom rođendanskom pjesmom, napisala Franka iz Ulma. A Fabijan i Zorica se zahvaljuju na pjesmi poštovanom i jedinom najboljem voditelju. Od Zorice iz Tuzle, znači Fabijan i Zorica iz Tuzle se zahvaljuju. Hvala Fabijane, hvala Zorka, živi i zdravi nam bili.

Marinko se iz Vinkovaca javio za USB stick. Dobro Marinko, javit ću se ja sa svoga telefona, posle emisije se čujemo. Živ i zdrav mi bio. A Mladenka sa toplog i sunčanog Jadrana za Barušu šalje srce, a za majku Hasibu iz Vinkovaca veliki pozdrav i brz oporavak. Pozdrav tebi, naš najbolji voditelju, kao i svim slušateljima ORV radija. Pa onda pozdrave šaljem za Punca, Juru, Jurića, Punicu, Ružicu, koji uživaju uz dobru pjesmu. Pozdrav sa, za Radeta, sa Ozrena, Vanju, poduzetnika Drlju, Franju i njegovu Jelu i sve ljude dobre volje. Ako može pjesma Ja sam momak od Dervente, napisao je Vedran Veki Iličić iz Hamburga.

kaže Boris u svojoj poruci, da vidimo, to je odavde 386, aha, kaže, može li bilo koja pjesma za moga kolegu iz Zvornika, najboljega druga od Slovenca. Aha, pa ovo i jest iz Slovenije, jeste? Boris je to napisao. Biće već Borise u narednim minutama pjesma. Lijepi pozdrav za tebe, Varuša. Pozdravljam tebe i tvoje, a tati i mami želim dobar povratak i sretan put. Pozdrav svima od Božić Petra, posebno za mamu Zdravku i tatu Niku i za sve Božiće u Bijeloj, ako može neka pjesma od tebe, napisao nam Petar Božić. Biće Pjerice, pjesma od Varuše. Ajmo još jedna porukica pa da i zapjevamo. A ova poruka stigla nam je iz Paležnice, koja glasi: pozdrav za sve slušatelje najboljeg radija. Pozdrav za tebe, Varuša, i pozdrav za našega kralja Marka Begić, Zorana Kostadinović, Dragana Dakić i sve ljude dobre volje. Poruki su sa napisali iz Paležnice obitelj Mitrović.

10:58. Slušamo izvorni karavan na frekvencijama obiteljskog radio Valentina i pjevamo za sve majke na svijetu u izvornom karavanu.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Dobar dan, pozdravljam vas izvorni karavan.
2: Radio Valentino.

0: I dok pjevaju ovi naši gori, gora, gori borovina, da kažemo još nekome dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Slavko Nikolić iz Boljanića.
0: Kako ste vi u Boljaniću?
1: Evo, super.
0: Super, ja, to volim da bez obzira što kiša pada, jel da?
1: A sve je lijepo.
0: Barem će biti gljiva bašara, jedino do led ne obije ovo malo šljiva, jel, da može Milan Kazandžija šta ispeć?
1: No, on će peć bilo šta, uvijek
0: peći. Dobro, kako je u Boljaniću inače?
1: O, dobro.
0: Dobro, hvala Bogu, sluša ja. Se Valentino radio.
1: Od 6 sati jutros.
0: Svaka čast, pa živ mi i zdrav bio. Koga ćemo pozdraviti?
1: Pozdravljam prvo vas.
0: Dobro.
1: Pa sve slušalce Radio Valentina i pozdravljam svu svoju rodinu, bilo gdje da je.
0: A, dobro. A, dobro. Eto, živ i zdrav nam bio, pozdrav Boljaniću. A u Boljaniću ima dosta izvrnjaka, veseljaka.

0: tako nam pjevaju Zehrini i Jarani, moji dobri prijatelji, izvornjaci. Ovo su, kaže, zapjevali za gospođu Vajzović, za mamu od Samire. A čuj ovo sad.
1: Ne dao našu pjesmu izvornu,

Da, da, dragi moji, izvorni karavana frekvencijama Radio Valentina. A porukom se javio i Jovan, Jovo iz Njemačke, ovo je njemački broj, a? Dobar dan, kaže ekipi ORV i svim slušateljima, pozdravljam porodicu Đuriću, Skugriću, svima pozdrav od gazde Jove. I molim te, Baruša, javi mi kako mogu da naručim USB stick sa izvornim pjesmama. Pa javit ću se Jovo posle emisije.

Srdačne i lijepe pozdrave šaljem tebi i svim slušateljima Radio Valentina. Također za obitelj Jurići, kaže Radeta sa Ozrena, napisala Jelena Iličić iz Hamburga. Pa kaže, veliki pozdrav za tebe, prijatelju, i sve koji slušaju Naj Radio Valentino, od Marije Bekčević iz Kišnih Vinkovaca.

0: Valentino.
1: I mogli bi mi, dragi moji, da razglabamo i do sutra. A da vrijeme i godine ne čine svoje. Kad kažem vrijeme, polako teče ko potočić, jel, po ovim kišnim vremenima. Da, polako, ali sigurno primit ćemo se kraju emisije Izvornih karavana na frekvencijama obiteljskog radio Valentina. A družili smo se od rani jutarnji sati. Iskreno se nadam da ste zadovoljni. Da je bilo dosta pjesama, prije svega po vašem izboru. Da ćemo pročitati još ove porukice koje su nam ostale. Kaže, pozdrav Varuša za tebe iz Sakišovite Trebave. Kaže, poručujem toj gospođi što joj smeta priča, neka ne sluša naš lijepi radio ako joj smeta. Svaka čast, to nam je napisao Boro i Slavojka Petrović. Hvala Slavojka. Tako je Slavojka. Kakav bi to bio predsjednik da šuti, jeli? Da ne priča. Ili svećenik, ili bilo ko. Ako je to mu posao i zanimanje, ja? Vedran Veki se zahvaljuje na pročitanoj poruci, na svim pjesmama koje nam podaruješ svake nedelje. Zato te volimo i pozdravljamo iz Hamburga. Napisao Veki. I gospođa Samira se zahvaljuje u ime svoje, u ime mame. Ma kaže, veseli

0: smo i prezadovoljni. Samo da nam živiš još jedno 75 godina u zdravlju i da uživamo u izvornom karavanu. Kako je ovo Samira složila, a ja... E pa draga Samira, sad ja znam zašto ti voliš mamu i mama tebe. Još kad naručiš jedan USB stik od Varuše, pa mama može i kad nema izvornog karavana uživati u pjesmama po Varušinom izboru i onako, jeli, arhivi. A kad nedjelja sveta stane, dragi moji, onda možemo slušati izvorni karavan na valovima obiteljskog radio Valentina.
1: Kad nedjelja sveta...
0: Družiti se sa onim što nas je odgojilo, odhranilo, nas, naše očeve, djedove, pradjedove,
1: Valentino,
0: generacijama i deci i stoljećima, jel? A to je izvorna pjesma. Zato nemojmo dozvoliti da to padne u zaborav.
1: I uživam u pjesmi koja ljubi.
0: Jer ja uvijek volim ponoviti, kada je negdje neka fešta, neko veselje, ma može početi da pjeva ko hoće od narodnjaka, ali pošto krene mrkulja, ajde da zimije, pošto krene kolo, onda su izvornjaci ti koji naprave atmosferu.
1: Izvornjaci kada zapjevaju, tuga, brige, staju.
0: Eto tako, dragi moji, danas smo se družili uz izvorni karavan na vašem i našem radiju Valentinu. Naravno, ako Bog da, učinit ćemo to i naredne nedjelje, kada u emisiji imamo i dosta specijalnih čestitki i pozdrava. A ja vam preporučujem da ostanete i dalje na istim valnim dužinama uz radiju Valentinu, uz moje kolege i narodnjačke note. Vaš Varuša vas pozdravlja i voli i kaže: slušamo se i naredne nedjelje na istom mjestu u isto vrijeme. Živjeli!

0: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odabranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.
2: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Bačkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Obiteljski radio, Valentina.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.

Eurostat. Miladije Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla. Sinonim za bagatelu.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus. Najbolji od

0: jako skup uvod u našu današnju i govornu družbu, odnosno s radija Nedjelja. Lijepi vam pozdravi, kako ste ORV svijete. U ovo, bar u našem bližem okruženju, neposloženo najbolje biometeorološki zbog kiše sivkastoga oblačnoga vremena koje ćemo se potruditi pa razvedriti dolazećih sati zajedničkom družbom kroz poslije podne i dio večeri.
1: Hello everybody.
2: Dobar dan.
0: Da, muzika s radija i odmah Nedjelja ima ljepši izgled. Ja kažem, nismo ovako naglo krenuli, polako ćemo, ali sigurno, ali da uhvatimo dobar ritam, to jeste postignemo željeni tempo. Još jednom da vas sve pozdravim, da vam poželim dobar dan, bilo da ste frekventni, bilo da smo naklikani. Na nekoj od naših frekvencija okolo, ovisno od podneblja i iz kojeg odašiljača, hvatate naš signal. Ili naklikano na službenoj stranici ORV radija. Stream je na www.valentinobh.com.
3: Dobar dan sa vama, Miroslava.
0: Dobar dan od Miroslava. Mnogo vaših muzičkih želja želim pustiti. Svih dolazećih sati prošarat ćemo druženje interakcijom da uljepšamo, kažemo, da li pili vi tu poslije podnevnu nedjelju slađu, gorču, crnju, bijelju, kako god, okruženi, vjerujem, dragim ljudima. Nedjeljica sveta jeste dan ono da čovjek ispuše od svega i svih, odmori, sluša dobro mjuz, napuni, akumulira snagu, baterije, sve. Pripomoći ću nesebično u tome. Sretani smo, poletjeli smo, 3, 2, 1, pucaj hitove.

0: dosta mira danas.
1: Znaš kako?
0: Stišaj misli, pojačaj dobru pjesmu. Pojačaj i poslijepodnevno zaspi domaću jače. Samo kažem, ja malo ovako napravim, utabamo staza, tutanjula za osjećaj koji neće stati. Sve do večeras, 20 jedinice od prilike u sat. Koliko vremena, ma za sve, hit prijedlog tvoj je cijenjena i cijenjeni. Ja mi sad i odmah i zauzmi svoju poziciju na playlisti.

Okreneš se samo, da, ono damski, džentlmenski kako je. Usredotočiš na neke puno bolje stvari koje te tek čekaju. Aludiram na ovo što ona pjeva, pa kaže nešto se loše dešavalo prije. Znak je da će biti puno bolje dalje. Ne znam kako na vas, ljudi, ali na mene ne utječe ovo vrijeme. Nisam neki meteoropat i onda ovako kad se pustim neke pjesme, apsolutno to. Tako trlja kotačić dobrog raspoloženja. Tako što želim interakcijski da osjetim od vas, jel može? +3 4 2 2 1 2 6 Viber RV radija. Brada moj dobri, gdje si ti, kraljino jedna moja velika? Meren sofa, maga, putujemo uz tebe i uživamo. Sjajno! Hvala lijepo! Bilo na duljoj i kraćoj relaciji, kako god.

da pričao ko da sutra ne postoji, a? Kao momački, što bi rekli, upaja duete. Staćeš? Ništa, ranije smo krenuli da bi večeras ranije odjavili. Zašto? Pa dozvolite malo ljudima da predahnu, da se dobro naspavaju, još odmore, ono, kažem, akumuliraju snagu, napune baterije, jer sutra ponedjeljak valja nešto i privrijediti, uraditi u životu sve. Bude ono, alo, čovječ, hoću li ja ostati budna, budan, do dva, do tri, pa sutra žižiti i na poslu, a padat. Neće, na sve mislimo, i na satnicu, i na tajming. Brzo ću zato i interakcijski pokrenuti sve, plasirati kroz eter, probući ono što vi kažete, a da bi voljeli čuti i u kojoj prilici. Još jednom, nemojte se opteretiti ničeg. Ne mora biti nikakva prilika, daj mi samo prijedlog za hit i da

još u pjesmi dva kralja od narodne muzike, pa ćemo da i ponovijemo, izmiksat ćemo, jer ovdje gledam šta ste pisali, šta ste poželjeli i da ljude više ne držim ni u kakvoj neizvjesnosti. Da li, kako si, da li? Miro, jedan veliki pozdrav, skup start, svaka čast, hvala lijepo. Još od Halida nešto da raskuje dušu, evo sad i odmah. Može li legendarni Sinan pozdrav za Miroslava Bijeljina? Hvala ti lijepo, Jovice, veliki pozdrav i za tebe. E, onda ćemo miksati i novo. Ćao Miroslave, kao i uvijek, pali se ORV nedjeljom, top s tobom, nedjelja bude uvijek, hvala. Ako može bubli, nova pjesma je jednostavno. Pozdrav od ekipe koja se vozi za Njemačku. Sjajno. Neke sretan put, ugodna vožnja, nadam se, u stvari, oh, bože moje, razasuti smo. Možda dolje malo južnije, jel da, Bavarija oko Münchena, pa će to brzinski proći. Ili je gore, sjeverna, oh, u pravcu Danske, e, onda se vede malo. Ajde, ništa nije veliki napor ukoliko postoji želja, a postoji, jel tako? Tako je. Može li nova Maja, ma može, bit će ta bivša od Maja. Zatim, samo malo. Gabi se vozi, kaže, u neizvjesnosti sam sama sa sobom. Pa ne znam šta da čini. Ništa, popravit ćemo, kažemo, ako je malo iskakanje iz vinkla zbog ovih bio neposloženih prilika. Vratite nekom dobrom pjesmom i onda nastavite dalje. Dalje ste mi kazali sljedeće. Pozdrav iz Brčkog. Može li pjesma? Koliko košta pjesma ta? Ne košta ništa, sve za dž. Evo i vi pišete kako i do sada radite. Na Viber, na Instagram, jedino malo ono truda, par sekundi izdvojiti i javite se. Pozdrav za Gabriela od Gorane. I ako može, jedan pozdrav veliki za baku Helenu i djeda. Ma, djeca. Djeca. Jel djeca ili djeda? Maš. Kad je već i baka pozdravila. Josip iz Slavonije pozdravio i kaže, dobar dan, može li muzička od Indire nešto? Ma može, veliki pozdrav za tebe, hvala lijepo, uzraćam pozdravom iz baze. Dalje smo ovdje negdje bliže, pozdrav Miroslav, može li novi? Opa, može, definitivno bublin ide brzo. Još jednom poželjeno, jednostavno. Zatim nova Teja Tairović, bit će to zasigurno, evo te sumnjati u to. Novi album tek objavljen, da li valja, da li ne, koliko će biti prihvaćen ovoga dolazećeg ljeta, gruvati ili ne kao prethodni, to ostaje da vidimo. Publika, vi odlučujete u svakom slučaju. Zatim, malo starije, zatraženo, može nešto od Viki, može. Pozdrav Kraljini, jednom volimo se iz, vozimo se iz Beča za Srebrenik. Ibriću, jedan veliki pozdrav i tebi. Ljudi, koliko vas je na kotačima uz ORV, hvala vam. Može li Semir prepjev iz, oh, Crna ruža, može. Može Jakić. E, dosta je za ovu rundu, a vi ste genijalni. Na samo jedan poziv ili ono prvo, jel da? Da utvrdimo stase. Toliko vas je, hvala ljudi. Samo nastavite tako. 063-422-126 Viber ORV broj. Insta otvoreno za vas. Idemo na redu slijedom kako sam pouštao poštu. Evo ovo što će raskrati.

kad te gruni na prvi ton, a? Stara dobra ne izliza na note, rekao sam ja. Skupo smo počeli sa nekoliko takvih, onda ćemo prebaciti jer ste i vi zatražili obrtaje da miješamo i sa novim. Može, bublin, jednostavno. Maja umiljena bivša. Hvala lijepo svima još jednom da utvrdimo gradivo koji ste se javili baš na prvi poziv u tolikom broju. Bilo je ono ljudi od nekud putuju kao ovamo ili s ovih krajeva u svijet. Hvala, neke ugodna vožnja, oprezno, na Leskliskom, ova kišica pogotovo u našem bližem okruženju. A vi kako kod vas? Pa onda u ovoj onoj prilici, pozdrav za ovog, onu, onoga, koga god. 063-422-126. Samo jedna mala sitnica može pretvoriti trenutak u posebnu uspomenu. Miroslav vas pozdravlja još jednom i kaže, dobro ostali na ORV-u.

Ana Jače. Miksevi, stara muzika, nova muzika, folk trend miksevi ili je zlatne narodne noći. Da ga će biti danas, ljudi, vi koji niste tu? Apsolutno. Zacementirajte svoju poziciju pa i nekim prijedlogom za dobru pjesmu. S playliste ide i u vaš zračni prostor. Dobar dan svima koji su na domaćem teritoriju ili bilo gdje u svijetu.

0: 8-9 minuta do 16 sati. Mali reklamni blok.
1: Hit ponedjeljka 18. januara u Bingu je crveni luk, kilogram, 0,90 km, bingo.
2: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Ručka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
0: Okay. Evo, malo smo vas i za market pripremili sutra. Šta? Gdje? Ma moraš ono poslije obaveza, jel da, svrnuti. Kupiti one osnovne potrepštine i onda pravac se drag dalje. Može nešto od Maje Marijane, kao da je znala. Spremna. Žena zmija. Može li lavica od Marine? Može biti. Zatim, i kako znaš, Miroslave, da pijemo poslije podne? A pretpostavljam, znaš kako ono, nedjelja je dan kada se sve može, a ništa ne mora. A ljudi prebiju pokoju ljudsku, malo se ispričaju i kuleju se, kaže, jel tako je? To je onaj dan sveti koji se koristi za ispuhati mozak, kako ja volim reći od svega i svih. Nedjeljica. Može nešto od Dragane Mirkovića, bila mi je, da, i od Mileta ste tražili, da u tako kratkom vremenskom roku ne ponavljam iste izvođače, ali obećajem bit će. Svo vrijeme svijeta ove nedjeljice rezervirano je za folkerice i trend folk miksere. Nitko, ili bar većina vas neće biti za nešto traženo slušajuće. Pozdrav i od nas. Da, ništa na cesti, policije također. Dobru muziku puštaš, hvala lijepo. Srebrenik, Tuzla, Dionica. Možda nešto od Kolapsa benda. Pozdrava sa Majevice. Kakav lijep ugođaj. Svježije, oštrije, au, ali prijatno. Ma bra. Mentola malo udahnuti, jel tako? A, pročistiti sve bitle organe. Očelit će ti onda dalje grabiti.

mi kazali pozdrav iz garaže, jel može Tanja Mastilo? Ma može, jaka. E, uvijek, opet se ponavljam, u nekim pjesmama je spoj emocije, ali i energije, a u nekima jednostavno samo party, party. Pozdrav, može li Kontinent? Ma može. Može li Barbara Bobak Bagatela? Ma može. Neće ostati mi ono repove da sam ostavio, ispoštujem i ovo što je od prije traženo.

Ojerbe svijete, gdje si? Šta se želi slušati? Tako ćemo obrnuti trako i na vaš način. Viber studijski ORV broj 063-422-126. Otvoreno DM-a izravno na Instagramu. Radno je povezano s vama, vama na dohvat ruke. Zlaja, veliki pozdrav. Kingu, lijep pozdrav za tebe sve sluša. Ohoho, Zlaja ti samo potrebuje se slušateljice, a? Našu neki klasik od Vesna.

umreženi smo u mrežu RV hitova. Blizu, svi bliski jedni drugima. Taman da se javljamo iz Sidnija ili iz Los Angelesa, jel da? A ne ovdje naše dvije, tri. Koliko imamo domovina? Pa koliko nas je iselilo, nije čudo da je 5-6. Krenovši, ne znam, od ovdje najbližega, pa do Austrije, Švice, Njemačke, Skandinavije, dokle, pa, nećemo napraviti. Pozdrav za Zeta Muamera koji nas vozi u Ulm. Veliki pozdrav vama, hvala lijepo Galip. Malo prije ljudi voze iz Njemačke na ovamo, pa onda je putanja u Austriju. Evo sada je poveznica Ulm, svaka čast, hvala vam lijepo. Slaja, slaja, slaja. Jedan veliki pozdrav za Dokanj. Marine, kako si? Sad je ova dionica. Upravo se vraćamo u iz Stuttgarta za Hannover. Malo svadbica ovo, pa mora sve se to obavlja, jel da, su to lijepi trenuci. Pa nekad košta to, ali bože moj, pa čitav život košta, je. Mladincima poželjeti sve najljepše. Pozdrav od Marinka, Dejana i Matea. Sjajno. Hvala lijepo. Poruka, ima poruka ovako, rođi mi, poruka da malo uspori. Ne radim u telefon, ne znamo ni dokle je čovjek stigao. Aha, navigacija se pogubila, sve rasulo, evo. Mičko, laka po tu. Može li Lopov Lopova, Indira i Alen? Ma može biti i to. Zatim, čao, jel može Andreana Čekić i Placebo? Ma može. Znaš li onu staru priču? E, ova će sada rasturit, rašiti dušu, pa ćemo mi to opet sve lijepo zaliječiti nekom novom pjesmom. Dvije ste tražili koje grebu. Mastilo i kazno.

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

A ovo nema milosti, ovo kada mrvi, mrvi ili mrvi. Gazi. Idemo nastaviti, gotovo, u mašini smo, u mesu smo zvučnom kroz nedjelju na ORV radiju. Viber studijski ORV broj za vaše pisma. Prijedlog za dobre hitove, ukoliko želite nekome nešto poručiti, čestitati, osvrnuti se, najaviti, trenutni osjećaj iznijeti, kako god, ma vama na izbor. Koliko ste u paru, pa ono malo je masnije, jel da, nekako ću ja tu prepakirati u celofaniti, da ne ispadnemo u eteru kakvi ne bi trebali. 0634 222 126 Viber ORV broj.

slažete li se jedan dobar kafanski izlet? E sad ćemo ovako. Sad ćemo skoknuti ni manje ni više, pa neki od najudaljenijih krajeva gdje se sluša. Teritoriji USA, Amerika, gospođe Janja, veliki pozdrav, Virginia. Lijep pozdrav Miroslave sa autoceste na putu za ovako. Uzeti kćerku Izabel, koja je završila četvrtu godinu fakulteta. Pa daj, nahvalite malo, evo. Pa ništa, ja ću da čestitam i da poželim da je još uspješnije novo razdoblje koje slijedi kao uspješne diplomirane poslovne žene dalje kroz život. Apsolutno. Svaka čast. Jedan veliki pozdrav za vas, to je blizina Virginia Beach. Hvala lijepo ljudi, hvala lijepo, još jednom čestitke cijeloj ekipi. Jedan veliki pozdrav. Biće neka pjesmica za vas, ono da bude slavljenički, odnosno nastavi na taj fazu. Sad smo ovdje na bližemu teritoriju, pa je onda rečeno pozdrav iz Tuzle. Hoće li da dijagnoza? Pa evo, brzo će ići dijagnoza. Brzo će, samo dok dođe na red strpljenja i ne sekirajte se, sve će biti. Može nešto od Tanje, može. Pustio sam Astilo, bit će opet nešto od Tanje. Dalje, može, ne znam nija kako zove stvar, ali ima veze. Od Gileta je nešto poželjeno, ja ću naći.

snežno razbijanje sivih kišnih oblaka. Jeli mi poslije podne na ORV radi. 17 sati, 20 minuta. Gdje smo se našli, odnosno gdje ste uhvatili signal i naklikali ORV? Može rospija, pozdrav, može biti.

uvijek bilo kakav kupac, takva roba. Ovdje je riječ samo o skupotinjama. Veliki pozdrav Oraš i od mene uzvratno Harkec, pa gdje si ti, Tebrinja? Evo ide. E, Sare Roma, Sare Roma, kako se izgovara pravilno? Ide Lila, Peovića neću zaboraviti. Može li Jena Popovi naivna? Može. Evo, brzo će ići. Darka Lazića, pustili smo u nekoj pjesmi, bit će još, ne brigajte. Specijalan pozdrav samo za jednog momka iz Beograda, od Jelene. Može li Dragana Mirković? Ma može bit. Ništa, primje like, to znači dobra vam je muzika sa ORV. Nastavit ćemo fazoni, slični ili kako? Može li veselo, može li veselo društvo Jana? Ma može. Svadbena veselica ili o čemu je riječ? Aha, najava za istu. Okej, okej. Posebni dar, posebni datum. Može li ekspresno? Da nas malo razbudi dok se vozimo uz tebe? Ma može bit. Poptio sam obećao bit će, hoćemo li iz kafane pustiti ili ćemo baš ono u originalu od Baje. Zdravo, zdravo. Andrejano Čekić, čekamo ko ozeblo sunce. Jes malo opala vanjska temperatura, nema 10-11 celzijevaca u našem okruženju. Spade živa, ulijenila se, zaspala proljetnim snom. Prije no što zažari, jel da, sa 27.8 koliko smo imali prije nekoliko dana,

roller coaster balkansko-proljetni. Ništa to nije neobično za naše podneblje ovdje, a posvuda je tako, ne samo na Balkanu. Viber studijski ORV broj za tvoje hit muzičke prijedloge. 063-422-126. Dan kada se kava ispija duže. Kad je mozak na off. Kad je ton s radija jači.

traženo u pjesmi od Darka Lasi. Lakci ljudi sa čašicom. Imamo još puno, puno na raspolaganju satnice za družbu ove nedelje. Laganiji gasi nedeljom, okej, okej. Pozdravi za Ninu. Gdje si Nino? U Vinkovcima se ori, jel? Hvala lijepo, veliki pozdrav u Vinkovci. Da, ovdje naše bliže okruženje, jel da, to smo sve potkovali. Vi ste dali svojim potvrdama, odnosno javljanjima, nema iz koje sredine, ne. Krenuvši, ne znam, gdje je frekventno, od Srednje Bosne pa gotovo do Zagreba. I onda dalje sve naklikano širom svijeta. Može jedno za mu, može, Selimovići, pozdravi za vas, Selimovići, bit će. Ništa, evo, meni je vrijeme samo da jedan srklec mirim, odnosno zapalim cigaretu, puš pauzu, popijem poslije podnevnu i onu posljednju dnevnu kavicu. Pa ćemo se vratiti u mašinu i večeras meljemo do 21 i kusor minuta. Vi naravno sklapate zajedno sa mnom playlistu jer je muzičko-uređivačka dirigentska palica i u vašim rukama. Tako lako, tu sam na Viberu, studijskom RV broju za tvoje pismo i prijedlog za hit. U nekoj prilici ili tek tako da... smrvi. 063-422-126. Zvučno najbolje s radija. Ne smije stati. Dopusti da te ponese, odnese.

Mali klizeći start, odnosno upetljao je svoje hit prste i Aco Lukas. Tražili ste čovjeka u pjesmi i to sam ispoštovao. Na neki način u raskoraku između novog pečata u zvuku. Da, kasno je poslije podne ili je rano večerje, kako god uzmite i doživite. Ma opušteno, nemojte ničim da se opteretite. 20 minuta ostalo je do 19 sati, dalje smo uz nedjeljni ORB. Stare folkerice, novi trend folk miksevi, svega će biti. Znaš ono, kad ja kažem između novih stvari, pa provuče se i neka stari i ovakva i onakva. To je ta karizma. Novo, pa nešto onda staro iznenadi. Ili obrnutim redoslijedom. Nastavljamo svoju misiju nakon kave pauze. 063-422-126 Viber je ORV radio i za tvoje pismo cijenjena i cijenjeni koji ste uz radio. Na koji način ćemo se zvučno ugoditi? Recite magičnu riječ. Možete i voljenoj osobi da ju da ga volite. Ma kako god, idemo se opuštati, igrati na treće poluvrijeme. Kroz nedjeljnu večer i opet nastavljamo sa ili novim ili najnovijim hitovima. Imamo sve za vas.

0: kapak.
1: Kaže Emir što je puštao, puštao. Pošteno. Puštam je, al treći put već sam ljut.
0: Treći put ću reći ne. Treći put. Kaže uz pravi hit s radija i nedjelja postaje avantura. A koliko bila tih dana.

nemojte da nam se djeca smiju. Još jedno me Maja traže na auto. Onda nevjerojatno. A dobro, ljudi se, ne znam, priključe, nisu s ovo vrijeme bili tu, pa nisu upratili pjesmu, pa onda još jednom kažu iz Brčkog Sadca, 88. adrese. Može li ova Maja Bjerović, ovo mi je na vidu, može.

bivša, kaže Zeka Aleksić u svojoj najnoviji. Hvala lijepo, hvala lijepo. Mi smo svi uvijek aktivni, neki prebacimo kad te nema. Hvala. O, pa gdje je jedna bratina? Zudine moj dobri, gdje si ti? Na cesti negdje, a? Opsednuta sa mnom. Tako je tebi taj džiravac sa njom, a voljenom. Jel da? Ne date vi, a znate vi to cijeni? One najskuplje zajedničke trenutke.

ćemo, recite ekipa, od cece pustiti dalje, kako vi kažete. Neka ceca malo izmrvi, ok. Hoćemo li dići tu temperaturu do 39 sa 2? Hoćemo li turbulenciju napraviti ili nešto još starije? Kako vi namjerujete? Ja ću izmiksati, ne brigajte ništa za to. Nemoj da mi se brigate ni za što. Pogotovo nedjeljom nemate pravo na to. Pozdrav iz Gradarca, može li treba kuća, kola, stan? Da, za te će tražiti, biti ovdje traženje, jel da, 4-5 sa novog albuma, pa je... Šta označite kao favorita ili tipujete na tu jaču jurole? Prenosim, pozdrav za Edina i mu jesi. Okay. Može nešto od Uroša Živkovića, slušam te od početka smjene i još nije bio. Može, bravo. Bravo, bit će 100% ubrzo. Šta radi? Neka gori ova dolazeća noć. Ajde da ju malo zapalimo. Fitilja, jel kratak ili duži? Fitilj.

Evo izbjeg sam, sada ćemo okrenuti opet na pjesme. Ide ovdje na bivša, toliko tražena, moram. Ide i nova Elma, stvar se zove Idiot.

0: za vas. Novo, staro.
1: Najnovije.
0: Koji je tvoj soundtrack za ovu nedjelju?
2: I frekventni i naklikani. ORV Radio. Dobroveče, želi vam Miroslav.
0: Satnicom i večer. Sunčeve zrake prisutne. Rekli su meteorolozi, no od ovog poslije podneva malo će razvedriti i onda sutra ljepši dan. Nema nikakve kiše, pljuskova i sličnoga, ali nestabilno.

Šibenika pozdrav, ali jeste iz Splita. Hvala lijepo. Pusti na Miroslave, please, Šibenik. Ma moš. Nadija mrvi sa Devitom. Veliki pozdrav još jednom u Split. Pa onda jedno mahanje pristiglo iz Beča. Svaka čast. Pa ste mi onda kazali, čekamo Cecu. A ja čekam da vi ili tipujete, tagirate koji hit od Cece, ili ja izaberem. Pa gdje si Eldo, još i tebe da pozdravi. E, Slovenac, kako nam je u Deželi danas? Ti moj, ti broj. Je, uci nešto, Miki, ja? Da provučem ko rolku, kad...

0: sam i u vatru radija.
1: ORV na najjače. Dobrodošli u vatru radija.
0: E, sad ćemo raspaliti 39.2. Je, malo je svježije bilo hladnije. Ovo kako je kiša padala, šta znam, oborena je i živa u termometru, pa je sa gotovo plus 30 palo na desetak. No dobro, roller coaster vremenski, proljetni, balkanski, ništa neobično. Navike smo cijeloga života. Dalje, čao. Može. Sad ćemo uskoro prijeći i na narodnjake, pa ih gruvati od 8 do 9, ono, finiširat, zaključiti smjenu. Jedan narodnjački način, bit će oni stari, dobri, što, odvajaju meso od kosti. Jesu. Milion emocija u samo 3-4 minute, koliko traje pjesma. Može, Goce, pozdravi za tebe, Miroslave, please. Jednu pjesmu za Seku, moju Seku Mariju. Barišić Marušić iz Slobodnice pokraj Slavonskog Broda za rođendan. Ma može, gora, ne. Dami, odnosno slavljenici, nek je sretan rođendan, nek je, a sve onako kako si je zamislila dolazećih 150 godina. Pustit ćemo, provućemo, nismo precizirali, ali već ćemo nešto sklopiti. Da, kažem, uskoro. I Rade Lacković i opet Sinan u pjesmi, pa Halid, pa ovaj, onaj. Da ne nabrajam dalje, a do tada još malo ova. Ćao, može, bit će i barbarizam, barbi.

meni, jel? Nemoj meni o meni. Može, bit će i lijepi vaši ili kako već od Dragana i Mirkovića. Dalje od ovih starijih pjesama. Može li, mami, ma može, doći mi. Dalje Miroslave Pliz, umiksa je jedan koktel ljubavi. Može. Pa ću dozvoliti da se zasladite, odnosno šta još, nakoliko navijete. Može li ekspresno, može. Više bojani ljudi. Nisam zaboravio sedmi sprat, ali nisam ni Uroša Živković. Evo ga, on je upravo na redu, ide nepopravljivi gospodin. Pozdrav iz Bijeljine, gdje si Jovice? Kakva je situacija kod tebe i kod Miloša? A uvijek dobra, je li tako? Ma ja sam, nisam ja ni sumnjao za vas, dečki. Pozdrav za vas, a pozdrav i za ekipu u Lukavcu. Jesi Meša, pozdrav za tebe i tvoju ljepoticu. Da nešto izmislim u pjesmi za vas, hoću.

takve namještaljke, nek se pazi onaj ko se s nama sprda. Idemo u jednom trenutku probati, odnosno upakirati. Zbiljski je, znači zbiljski je s terena. Na ono moje, policija ne pali rotacije, policija ipak upalila rotacije, a nije imala baš neku potrebu za to. Neću ja reći, samo ću reći pozdrav policajcu, bratini mom, koji je ovako proslijedio mi i dokaz za to. E, ovo je s terena od stvarne naše policije, pa ću onda ja uključiti rotacije iz radija. 3, 2, 1,

ono kad ritama bit pogodi u sridu. Mogu kako da ne prenijeću pozdrav. Hvala još jednom policiju, draga. Pozdrav za Dilfu, najslađeg dječijeg policajca iz Tuzle. E, vratimo. Kažite meni, tuzlanska policija to ne radi. Ono kada je policija navečer pogotovo zaustavi, ne znam, lijepe vozačice, pa sad traži ili provjeru opreme, iako nema potrebe za to, već zimska nije ni u kakvoj obavezi. Ili još više, naprotiv, kada vozačicu pozivaju na kavu, eventualno izađe da zapali jednu cigaretu, malo odmori sa njima. Ja dobro znam, tuzlanska policija to ne radi. E sad, da li ova okolo, to nisam otičio. Ilfa, profi na razini uvijek bila i tako će i ostati, ok, dobro. E sad, ruža mi je tražena 713 puta. Idemo grunuti to, prosuti benzina po playlisti, pa nek puca. Halidi, klas.

Da dodamo nešto i od Šerifa Konjića. Dodat ću. Moram reckati, nemamo previše vremena, pa šta ću? Ako ne mogu pustiti u cijelosti pjesmu, potrudit ću se da izmiksamo što je više moguće u ovako malo.

0: poželjno spominjali i Novi Sad, pa da pustimo malo i na taj pas. Pa to je ono gdje zakucavaš vikendu za nedjeljnu večer. Nema kočnica u folkericama i onda će se pozabaviti svijet svojim sansama, a pripremiti za ono što dolazi idućih dana.
1: Sad si u Beogradu.
0: Najbolje ritam te vodim, ja moram prebaciti šta ću.
1: Pogledu.
0: Iznisati ono najbolje i najjače, najjače što ste tražili od folkerica. Pa ne znam da li smo zakasnili, ukoliko nuklearni hit stigne i u ovih malo minuta koliko nam je preostalo, zarolat ćemo, preslučimo ga preko playlista. Aj brzinski da vidim kolika je ta, a? Ok, 063-422-126. Kolika je ta folk kreativa? I još nešto što će ono posjeći malo dušu, a za predkraj jedno dvije balade koje ne ostavljaju u najmanju ruku nikoga ravnodušnje.
1: Ne znam šta sam da tražiš.
0: Može, jednu predložite vi, jednu ću ja.

lijepo Innsbruck. Natrag jedan pozdrav veliki vama. Miki, samo da te pozdravim sa aerodroma kod Dubrovnika. Lagana vožnica za Podgoricu. Ma sjajni ste ljudi. Mara, ovo nije bio put oko svijeta, ovo je bio put oko kosmosa. Jeli muzika i ove nedjelje dala danu boju, tempo i osmijeh? Jeli je i danas dok je radio svirao, raspoloženje raslo, a nedjelja plesala svojim zadovoljavajućim ritmom. A sudeći po vašim reakcijama, dobrim dijelom sam opravdao očekivanja. Pa sad ću to brzinski preskoči sa dosadni ponedjeljak, ide malo manje dosadniji utorak, pa smo tu opet zajedno, jeste, radnom večeri, malo kraće, ali znaš kako ja volim reći? Bože moj, u mašini smo i posla i svega onoga ostalog.

Ljudi, ekipa, ste li danas u nedjelju dan stvoren za takvo nešto? Uspjeli stišati misli, pogotovo brige. Pojačali za omiljenu pjesmu. Razmijenili mišljenja s kim ste trebali. Zagrlili onoga ko je do vas, a ona je ili on cilja. Uslijedili puno toga dobroga ukoliko vas dijele kilometri. Ja sam se trudio da spojimo taj radio most, napravimo pa kao. Definitivno dočaramo kao da je bliska. Polako, ali sigurno finiširamo. Ostavili smo dvije balade za završnu riječ.

I ovaj Bilić je svašta i što ne treba i što treba. Jedna se pretvorila, dva. I sa zemljom me okreni. Sada mi je prepoznao govor tijela. Tu je zašto spuštaš pogled dolje. Aj malo i Marijane, i ovo je traženo. Neću sale, te osta dužan. Ba, refren strofa, kažemo i balade. Dvije, jedna novija.

0: frekventni i naklikani ORB radio. Kako? Dobroveče, želi vam Miroslav.
1: Ono na najjače. Evo još koji samo ton pa ćemo spustiti. Čvrsto stati nogama o tlo i zaključiti večerašnju družbu. Ne mogu, sale je tražen bezbroj puta. Ma mora nisam ništa pustiti bilo šta. Svuda si oko mene. Hvala vam što je signal radija ove nedelje baš bio posvuda. Pozdravljali smo se malo na tlo Sjedinjenih Američkih Država. Ovdje, kroz stari kontinent, pa nema potrebe da trošimo riječi, sve znate. Regiju, Slovenija, do

Jedino mogu poručiti onima koji se vole, odnosno onima koji su u paru. Neka se vole, nek ljubav vodi, nek se voli da voli. Tada ako i voli, onda slatko voli. Budite dobar primjer drugima u ovo nimalo vrijeme za pohvalu globalno, generalno, gledajući svjetski. Kada retardi vrebaju sa svih strana, one koje ne znaju jesu li pošle ili došle, vi se istaknite i budite level iznad mase. Ćao!